0: president i dag besett. Jeg er svegende i mist morgen og da har jeg arbeidssig sørg.
1: Malgré tout, l'employeur refuse de reconnaître la prime d'attraction-rétention qui a été octroyée avec les avocats tout simplement. Et maintenant, ben, les membres du personnel de soutien le réclament. C'est des gens qui travaillent en étroite collaboration. Donc, que ce soit un avocat, que ce soit un personnel de soutien, pour rester en région, ben, il faut être en fonction d'avoir les salaires qui sont là.
0: Msøger jeg kun ikke noget på dagen os, og jeg giver her en hækker angivet her, og jeg kan jeg kan mig godt og jeg jo er betydning jo, og min hætter mig at jeg har min givet i vagt i sig kvar gennem dag, og måske giver min i vagt jeg mig gennem dag, og måske bygger på en kæk noget på dagen os, i vagt jeg måske kun skulle jo, og jeg bonus en anden Vi mærker noget til tid. Jeg har på tidsud. Måske mærke en tid, at I miste mig, at jeg vil også kunne gøre noget. Så er vi om skommet jo. Kan jeg give mig, at jeg har udgivet på en nakke, at jeg vil sagt noget, at jeg vil også kunne gøre noget. Kan vi jo en dødt om, at jeg vil jo på sigt om, at jeg vil mærke noget, at jeg jo. Hvis næste er, at jeg vil jo på tidsud, at jeg næste er, Besok juga wajah bersim tu juga magai ya wajah bersim tu juga ni hai ini mesti maju juga anda wajah skungan ini juga magen jiwan juga nak kuis nak ni juga udah bersim naga magoi juga wajah skungan jiwan juga membuat tangan juga jiwan juga ni anda menteri dah doga anten hau entik ya wajah bersim doga kehu juga entu hitam juga jadi kenapa magen itu jadi Pergunta que eu disse que não magno doga tanto para isso o tio diga a minha habitação nem tudo coga o disse magai é o rei ante o que eu misto magno doga diz habitação e a union esquema e a justo o item que a mini walkja jude moga que a disse que diga ante Hawaii que a enegat coga o habitação não o rei mina e de baixo mona e a eu não ia mudar diga ante a e Es so gau buidwen, ai diabetes gea. Ai, egun mag eisit seht agenot gea, en ai diabetes gea, es so gau buidwen. Nesta ba hai skobio gende, nanako gende, ino I daun hei tukko, gea mag ai usteki ba, iskobio nad stason eiko, de deche gea ai ishtimeo I daun hei tukko gea. Okay, magmago hege ay ha ugya esuga binanoch o diabetes. Saswap tigino ya edu it squishin at star song yo diabetes chuwen skate ko I tawan ke od nunavut. Umagay John ay John Kilo Lark eguno ay ha esed bidden hage epstagani jo yo ay ha ntke ay ha nyandamente I tawon skal det Baker Lake, og jeg her en andu se tagnos skal den det sig sig her. Ja, nega hegnosen her, og jeg det sig wet ni jo det jo toget du jo he das benet ja. Ge hegna det ja ut nian ja ent ja mamu bedog ja. Jeg no jo wat ut ko ja. Det sig vi chagno dog am swenji wench gen tai watch dog anti tawon skal det du det jin sit to Den snak jo her, when I das benet gea, gea mage de duge, gea gi, gnopt koge, gea gi, mi upmat si doge, and de upmat si noc.
2: They're confused as to what exactly that means, and some take it so hard that it's affecting their mental health. But we're just really wanting them to learn that even if you have diabetes, you can have a healthy life with food and your exercising.
0: Køkken er svært at gøre skog I bare her, hvor man ikke er her, gør jeg her, jeg har dækset set gå, gør jeg, hvor man ikke gå, den har, gør den har, efter at gøre en ny I dag spændt gør, at jeg skal gå til jo aktion jo, gør mig gør her, gør det gør jeg næste bare her, gør jeg hjem her gå til jo I svært om gør næste, Des kan des mus tak godog en der mit ni chiknoch ke I sweetum ke mok magen het chgon wa dud match ni ani sweetum dwe mananje jits gud mashodo

til CNG Cree Social Economic Regional Table, ikke der var skudt på bambu og to den mest sikre der kan også blive sikre så der kommer ikke visum og det det er OMG og det at den stødt skrab der de skrev den ikke behim nærmere speed kvæg mig og at de så i en model til ban her har været siden har gået op dagen og kun har det OMG en til bare jo jo jo har vi chat så en til ban så de skal gå har været siden og den til et og dagen og to det det er OMG Gemma gode det er ist mens jeg nu går stens, nis nu nas tisse den at komme af visum, en mest tisse gør det dans servit power og det jeg nu tager, nis nu ne og ge han nis nu nye tisse gør det at komme af visum. Og kan jeg mig gøre isse mig nu dans en tid den nye ante do anim do, Mackenzie Otterice gør Shania White. Gemma kan jeg det var hijasud, how could you Little Creek singers, just has to be singers. Washington singers, how could you best give a wait to my name? How could you go away? Shamagnodot and a gumdo window state Megan Clayton Tamatuk. How got a gia EM Heg who did it say East Main? Hey, hey, shaken up dagnut. Ek umin neshi umiub matsion hauge akawit konchi banji wan chani shiga budon jo izum doits skadatagunan hei healing retreat nishno bihime nishno nishji shigwesed at meg bisim agota tebun bitagnod. Mag jeg vurdere det til næste jo, hej, og jeg er tjejot, skimma gud jeg har jobbet om og jeg har tjent en stvind anod. Nau shab shas at stoge bare jeg sugum med popni tjej, en stvind jo til næste jo. Nisno nisjås bihim en nisno bægste og et at jise gør sig at kom jeg bisem, og at jeg må bæt og det har jobbet om og gå ind og stjæt mig igen Priscilla Bosom, skal jeg i ham havan at stå så nye, jeg er nu bæg. Nu nu nye, bæg, bæg stil, jeg er nu. Du ønsker om nok, at du mærker, at du er tilbage med, nu ønsker om at gøre John Kitchen, gøre Samuel Robertson, næsten ude af at se mig, at Betsy Longchap, Charles Lutet, Jamie Little, Stephanie Bolduk. Gøre, at du ønsker om at gøre, at du nu i Sweden, mig gør om sin nummer at det, kreeprog@cbc.ca. Du ønsker om nok, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at du ønsker om at gøre, at